Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə rast nom bilan doğru seçiliş, retsept təkşirüşünün ornığa AI-nı dəstək qəti mənəi qılınıdı. Dövlətimiz retseptlik doğrularını torda parça seçiş belgeləmə uyğun buluş göstərməsini elan qıldı deyilən xəbər diqqətinizi buladı. Yaqında dövlətimizin retseptlik doğrularını torda parça seçiş belgeləmə uyğun buluş göstərməsi elan qılındı. Növbətdə torda doğru seçişdə saqlanıbatqan retseptə əsaslanmay doğru seçiş, retseptni təkşiriş cəhdi bulmaslıq, saxta təşviq qilish qatarlıq məsələlərə qarata dövlət doğru nəzarət qilish başqırış idarəsi, doğru satqıcı sodigərlər, doğru seçiş hərəkəti və elektronluq sodi supsiga qarata eniq qılıplaşqan tələblərni oturğa qoydu. Торда ретсептлік торларыны сетішті чоқым әқиқи ретсеп, раст нам түзімі бойынша сетіш керек. Ретсеп тәкшірішінің орныға AI-ны дәстіш, ретсепіне тәкірар шылтыш қәт-і мән-і қылынуды. Ретсеп тәкшіріш саны муаппық дайырда контрол қылыныш керек. Стималчыланы дорны зияды шылтышке, яки дорны намуаппық шылтышке етекләшке болмайды. Құрамығы етмегенлі ретсіплік доғры сетіп алғанда, оларға доғры ішілтіш бейхәтерлік қауіп қатырны ағақландырышы. Зөрір тепілғанда тосыш керек. Мұтақасылы мұндақ деді. Еңдің илан қылынған бәлгілімігі ұйғын бұлыш көрсетмісі, ретсіплік доғрыларыны чоқым ретсіпқа асасын сетішіне еңімі тәкітләш үшін болып, бұның да беймарларының доғры ішілтіш бейхәтерлікіні еңімі күчәйтіш мәқсәт қылынған. Ретсіпқа асасын доғры сетіш халқарада ортақ қолынылдыған башқұрыш бәлгілімісі болып, бәлгілімігі ұйғын болыш көрсетмісі де, торда бә тор сұртыда ретсіплік доғры сетішінің бірдәкілікі текімі тәкітленген.

Әмді хаварайды мәлумат аңлытымыз. Үрімчеді хава тұтық. Температура 22-дін 32 селсия градус күче. Алтайда хава бұлытлық. Температура 18-дін 32 селсия градус күче. Чөчекті хава бұлытлық. Температура 19-дін 35 селсия градус.

0: ilgi qilishi kerak. Qadın kabin faoliyatga qatnashdi.
1: Әнді мәркезнің экология, мойыт қоғдаш назаретшілікі дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Автоном район түнігін мәркез экология, мойыт қоғдаш назаретшілік 7-ші группсы 24-ші түркімді бежерішке тапшырған, ноқтылық деққат қылылған 5 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 48 әрзет делосын тапшырып алды. Бұның 36-сы телефон арқылық, 12-сі хат арқылық паш қылынған. Бұл 48 делоның 30-ы Үрімчі шәһәрінің ноқтылық деққат қылылған дело ішке, 4-ы Құмыл шәһәрінің ноқтылық деққат қылылған дело ішке, 3-ы Елі Қазақ Автоном областының ноқтылық деққат қылылған дело бір, 3-ы Қашқар болайдының, 2-сі Тарбағатай болайдының, 2-сі Санжуқ-Құйзу Автоном областының, 1-ы Бортла-Мұңғыл Автоном областының, 1-ы Тұрпан шәһәрінің, 1-ы Қызылсу Қырғыз Автоном областының, 1-ы Хотан болайдының. Бұл түркімді бәйжірішке тапшырылған әрзет дейлі оларыны мойыт бұлғаш әхбалы бойчы түрге айырғанда атмосфераны бұлғаш дейлі осы ой етті. Экологияны бұзғыншылық құшырттыш дейлі осы 10, шауқын арқылық бұлғаш дейлі осы 9, қаттықташландық арқылық бұлғаш дейлі осы 6, су бұлғаш дейлі осы 1, башқы түрдікі бұлғаш дейлі осы 5. Мәркез экология мойыт қоғдыш назаретшілік 7-ші группсы 6-ші айының 2-ші күнігіче 24 түркімді ноқтылық деққат қылылған 91 делоны өз ішіге алған, амма паш қылған 1221 делоны автоном районның бежерішіге тапшырды. Бұның 1022-сі телефон арқылық, 199-ы хат арқылық паш қылынған. Йоқырқи әрзет делолары жайларының бежерішіге өткізіп берілді. Алақтар бәлгілімі бойынша бежерілді.
0: Станциямыз қабірі. Мәркез экология мұйыт қоғдаш назаретшілік 7-ші группасы 5-ші айының 24-ші күні 15-ші түркімді амма паш қылған 52 әрзиет делосыны автоном районының бежерішіге тапшырған деді. Бұның үші алақыдар бәлгілімлерге асасын ашқарланбайды. Тәләпке асасын бұ түркімдікі амма паш қылған әрзиет делоларыны бежерішке өткізіп беріш вән назарет қылғаш түзітіш әхвалыны ашқарлаш жәдбілі жәмиетке ашқарланды. Шинжаң Уйғур Автоном районлық халық үкіметінің тор бекітіден көргілі болуды.
1: Әнді ең идея арқылық ең мұсапы етекчілік қылайлы. Тапшырықны әс чың сақлап, 15-ші 5 жылда жасарат білен алғы елгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз мұхбері Лейминг хабар қылуды. 15-ші 5 жыл мәзгілді Автоном район чарбычылыққа дайыры 9 матлық сиясетке дайыр бірқатар сиясет тәдбірлеріні сыжыл әлалаштырып, көш қалысының сүптіні өстіріш, сүтчілікнің үніміні ашырыш, көш қойы мәсулатыны көпейтішке әқиқи қапалатлы қылып, көш түрі омами мәсулатыны 2,350,000 тонлығы еткізішіне тырышып қолғы келдіріп, әла сүпетлік чарбычылық мәсулатларының намыны текімі чықырып, маркасыны текімі тону туду. Яқында Чөчек шәһәрлік ез игілікі ез идарысының чарбычылық мал докторлық қызметшілері Шинжаң Тяньян чарбычылығы вә Боздақ базары Доңмин бақмычылық кәсіби кооперативі қатарлық жайларға беріп, ярдан пулының тарқытылыш әхвалын инықлап, мәбләғ тарқытыш сүрәтін тәкшірді. Бұл қадамға тәкшіріп өткізілгенде диққат Туғышчан инек баққучыларға ярдан пул беріш, туғышчан сағлық баққучыларға сағлықы төлліп болғанын кен ярдан пул беріш, емхәшек ярдан пулы беріштен ібарат үшчон ядролық түрге мәркезләштүрілген болып, өймөй тәкшіріш, нақ мейданды санаш, имза қойып жәзімләштүріштен ібарат бүтін жәрянны қиліпләштүріш түзімі қаттық ижра қылынып, әр бір ярдан пұл мәбліғінің дәл жайды ішлетілішіге, халқы нәп еткізілішіге әқиқи қапалет қылынды. Чөчек шәһәрінің Боздақ базары Доңмин бақмычылық кәсіби кооперативінің қануни егісі Ван Жүммей мұхбирға Чарбычылыққа дайыр 9 мадды сиясының yolğa қойылышыға әгішіп, ярдан пул шәртіге uyğun келедіған туғышчан инек баққучыларының мұнасып ярдан пулға ерішкенлігі. Бұнандан бақмычыларының қатыржан болғанлығын айтып мындақ деді. Кооперативімізде 24 айла 300-ден артық қалы беқіп отырды. Чарбычылыққа дайыр 9 мадлық ярдан пул сиясы бақмычы айларға найты зор пайда алып келді. Сүнни урухландырыш техникасы чаруучыларга көп кулайлык яратты. Инекле бир туташ урухландырылып, мәркезлик мозайлайды.

0: алкогол, сап фиталды кислотасы, этилин геликол қатарлык, ноқтулы химия санаиты мәсулатларының бағасы сызыл өрлеп, район ичидеки нурғын химия санаиты карханысы юқры юклик ишлеп чықырыш ғалытыны сақлаған. Кумулы Гуанхуй Мойт Коғдаш Пән Техники Чәктік Ширкеті алдыңқы 4 айды жәми 87600 тонна етелін гелі кол ішлеп чықырып, тижарат өнімені мұқым ашырды. Ширкетінің муавын баш инженері Яң Мин мұндақ деді. Техник өзгәртіш түрлерінің башқұрыш вә жайыда әмәлейлештіріш, энергияны еншікілештіріп башқұрыш, ачқұшлық техникаларды өткәлігі ожым қылыш қатарлық қызметлеріні нұқтылық елігір сөріп, құрылма, үскінлерінің ұзақ мұддәт үйірішіге капалетлік қылдық.
1: Станысымыз қабірі. Бентен, шорлық су билікчілікіні, тарақи қылдырышыны, шорлық ердің универсал пайдынышының мойым елініші қылып, Ешіл, юқыры үнімлік, бақмычылық әндесті үлгі көрістіп кенайтып, елгіркі шорлық еріне тәдірде алда, қалықны бейтіп кірімні ашырдыған көк ашылық амбырға айландырды. Джунгу су мәсулатлары пән тәтқиқат орны, Нәнхай су мәсулатлары тәтқиқат орны кіргізген. Бенгтен бірінші, Арал шәрді нәтчі ай көңіл қойып етіштірілген бір түркім деңіз окын белгі бележалдыры еқында ташқи көлчекке рәсмей қойып беріліп, көләмләшкен бақмычылық ішқа шүрілді. Арал шәрі Чаңшин белгчілік чәкілік мәсулі шіріктінің мәсулі Хуан Жауха деңіз окын белгіні көләмләштіріп екішінің көрінәрлік ықсади үнім ярдыдығалықыны білдіріп мұндақ деді. 4-5 ай алдын көңіл қойып хабар алғаннан кейін 120 мың тал бележанны көлчекке рәсми қойып бердің. Бұл 9-10 айда рәсми базарға селішіні мөлчерлідің. Нөбетті, Бентен бірінші Арал шәрі 5 мыңдан артық шорлық су бақымышылық еріні ечіп, Лофей белгі, Жануби Америка Ақ Правраки, Дария Окун белгі, Калифорния Окун белгі қатарлық көпқыл белгі нәсілдеріні бекішіні сына қылып, Муаппақиет қазанды. Бентен бірінші чарвычылық су мәсулатлары тарақиет мұлазымет мәркізің инженері Жан Дейен Деңіз окын белгі бақмычылықының муаппақиетлік болушының шу жайды пайлыныш тәс болған шорлық суны белгчілік саасы да толық шылтыш имканиетігі егі қылқалықыны білдіріп мұндақ деді. Бұл шорлық суды бекілдіған белік түрлеріні кеңайтыш бақмычылық құрылмысыны таңшашта интайын яқшы елгір сүріш ролығы еге. Яғынғы елларды ұмген Бентеннің су мәсулатлары бақмышылық пән тәтқиқат коллективі мәуқәні жайларының су сүпті алайдылығы қойып, оқшашмыған шорлық су сүптігі қарта бекішкі муапық келедіған түрлеріні талады. Азыр қадар Бентеннің шорлық су белікчілікі бақмышылық омамы көлімі 13 мың моғы етті. Бақмышылық түрлері Лофей белгі, Калифорния окун белгі, Жануби Америка Ақ Правраки, көк қысқышпақ қатарлық 10 нәч түріні қаплады. 2025 жылы Бентеннің шорлық су мәсулатлар мұқтары 10 мың тоннадын ешіп, мәсулат қымметі 200 миллион юань етті.
0: Станциямыз қабірі. Түні күн Шинжан Хуңшэнзуй порты. Пәсілі характерлық тақашыны ақырлаштырып, портыны етшіні әсліге келтіріп, Чиградын кірген тұнжы түркім yol ұчыны күтіп алды. Шүкіні Монғолия дөлтінің Баян Олгай өлкістің келген yol ұчыла, Чиградын кіріш рәсімейтін тамамлыған дейкен, дөлетіміз Чиграсы ішчеге оңышылық кіріп, Чигра алғыған соды сәпіріні башлады. Хуңшэнзуй порты Алтай вылайдының Бұрылтоқай нахиясы тәвәсіге. Яғни Алтай тегінің оттыры бөлікегі жайлашқан болып, Монғолия дөлтінің Баян Олгай өлкісі білен қошна. Пәсілі характерлік елчі бетілдіған таш yol порты болы сүпті білен, Джунгу Монғолия ішкі дөлетінің келішіміге асасен, әр елі 6 айдың 9 айға чечеледі. Яқын қиырлардың бұян Хуңшэнзуй портының ұл әсліхе құрылышта, пауыл елгерләш қолғы кәлтүрілді. 2025 yılı 7 ayda devlet yolu 216 liniyasının Хуңшэнзуй portudan Altay şehri geç bolgan yol bölgede resmi katnaş başlandı. Altay şehrinin port kıvıvası biriş musabisi esledi ki 192 kilometreden 95 kilometre kıskırap avtomobil musabisi zor derecede kıskartılıp kadınlarının biriş gelişi ve maddi eşyalarını toşuş tekmu yukarı ünümlük kolaylık yol kapaleti bilen teminlendi. Bunun bilen portunun katnaş iktidarı ünümlük östürüldü. Altay tamıcısı Nazaret Kılıç Başkuruş Bölümünün muavın başlığı Урал жыңыз

0: Алдын сетиш ижазатнама номери 2025-650-002-565.
1: Манас нахиясынын Чыңсхозы есіда сүнэй өстірілген 500 модын артық ердіге авы иқында тонжи қитым кэн көлемді чечекледі. Бұ Шинжаңның алайды болған юқылыш кірдабығы беріп қалған өсімлік авыйны сүнэй көпәйтіш вә көлемләштіріп териш техникасыда ачқышлық бөсіш асыл қылғалығыдың дерек берді. Чыңсхозы есідіге авы өстіріш бағасыда тұташ кеткен Алтын ранглик ави чечки шамалды пореклеп ичилган иди. Ишчила ави өстүрүштүки ачкышлык мезгилни чаң тутуп, от, оташ катарлык энчиклештирилген этиз первишни канат яйдырып, авинин мукым, саглам өсүшүгө капалатлык кылды. Шинжаң Мейнун ави экология пен техник чеклик ширкетинин баш директору Ли Бинг мындай деди. Бу жыл кең көлөмдөгү ави өсүмлүгүнүн чечеклегенлигин көрдүк. Бунун билан ави өсүмлүгүнүн мукум хосул элип да калмай, бунундан кийин зор мактардагы эла сүпөтлүк ави уруклугуна эришип, ави уруклук манбасындагы голдун богудаган маселени үзүл кесил хал кылабыз. Ави адатта алтын оот деп аталат. О Шинжаңдагы жемеклик ва дору орнунда иштеткили болдуган хас өсүмлүк болуп, дөлөт тарабынан 2-нчи дарежелик нуктулук когдулган ява өсүмлүк китеби. Ява авини табий жетиштирүүнүн кыйынлык даражасы жогору. Өсүш даври узун болуп, адатта 6 жылдан 15 жылгыча вакытта чечеклеп дан тутуду. Манас нахиясы Чыңсхозы еси өзгөч климат, тупрак шарайытыга тайынып, пен тадқиқат орынлары, мектепле ва карханалар билан бирлешип, өткелге хужум кылып, ави жетиштирүүнүн техникалык кыйын маселесин муваффакиятлык хал кылып, пен тадқиқат кархана база, дехқан айлысы бірләштірілген башқұрыш әндесіне қолынып, терікчілік көлімінің кеңайтыплы қалмай, текімі мұхиме үлгіргі йоқылыш кірдабығы беріп қалған өсімлікні көлемләштіріп, сүнэй ұсылды етіштірішіне ішқа ашырды. Ави өсімлікі кен көлемді чечекләп, яу түр топыны әсігі кәлтірішіне етерлік ұрықлық мәнбәсі білен тәмілледі. Нөвәтте Манас нахиясы ави хас кәсіпіне езі кентләрні гүлләндіріш нұқтылық түрге кіргізіп, терікчілік, пішіқлаш, мәдәниет саяхатчілік бірләштірілген юғырмы тарақиятының бүтін кәсіп зәнжеріні бәрпа қылды.
2: Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедеки дора қоңыр, яки бегыран талқан. Тәмисал чучумел. Асаслық роли бөрекні қуэтлап бәдені күчейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлак қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Экс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ищедеки дора қоңыр, яки бегыран талқан. Тәмисал чучумел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күчейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Экс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркібі ипемедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ юйгей, бұржын ұрқи ясалмысы,

نچ پلن پین بویلاب احتیاط بلن پس کچشتی. براق بر نچ قدم مانمایلا نپسی یتشمی قالدی. اما تمر یول چون یولدا هیچ قنداق سورلملیک قلیشقی بولمایتی. Көпчілік бір тараптын оксиген сүмірген, бір тараптын тонул ішчідігі бейхатарлік юшрын хауіплеріні тек жүрді. Төт елдің көбірек вақыттың бұян, әр қитым сұртқы чықып, ремонт қылғанда Чао Чжиюань өзі үлгі болып, бірінші болып ішләді. Ремонт қылыш нақ майданыда Чао Чжиюань башламчылық білен мәшғулат ноқтысығы беріп, үшкі білен мәшғулат қылышқы башлады. Алтын тағы тонелға су кіріп кетіп, қатнаш бейхатарлікіге тәхті салғачқа, о төшік тешіп, су чықырыш ұсулыны қолынып, ян тамдың төшік тешіп, ер асты сүйіні чықырып, су орныны төвәлітішіне қарар қылды. Бұрғылаш машинасының юқыры температурасы пәләйдің өтіп кетәтті. Чао Чжиюань бір тараптың өр тұрыш халдыны таңшап, мәшғулат мұхим ноқтысыны көрсәсе, яны бір тараптың бәлгін ноқтысығы тоғырлап, кәйгөәні басты. Бұрғы білән қорам таштың сүркіліп пайда болған от ұшқыны, оның ішкеймеге чачырап, азырақ көйген ыз қалдырды. Игізлік тоннелі ішчеде оксиген етішмәслік иғыр. Нормал мұхитта 10 минутта бұрғылап болғылы болыдыған төшікіне бұй әрді бұрғылашқа 20 саат вақыт кетеді. Чао Чжиюань 3-ші көрпа мәшғулат ноқтысы арысыда тоқтымай өткіліп, әтірат әзалырға оксиген кәмчіл болса күчімәслік, чыдамчанлықны күчәч білен сіліш тұрмаслықны табала етті. Чао Чжиюаньда бұндақ әхвал сансыз қитым юз бәрген. О, мұши елларда реліс елуды юріп, ғолмуд, корлы төмір елуның раваллықыны үн түнсіз қоғдады. Чао Чжиюань мұндақ деді. Әр қиттім, поездның мән қоғдаватқан тәвәліктің тінеч аман өтіп кетіватқалықыны көрсәм, чәксіз іптіқарлыны мән. Шу дәқиқыда жапа мұшақат вә еріп чарчашының әммісі ғайып болуды.

Әмді хаварайды мәлумат аңлытымыз. Үрімчіді хава тұттық. Температура 22-дін 32 селсия градус күче. Алтайда хава бұлытлық. Температура 18-дін 32 селсия градус күче. Чөйчекті хава бұлытлық. Температура 19-дін 35 селсия градус күче. Құлжыда хава тұттық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-дін 32 селсия градус күче. Порталада хава тұттық, температура 22-дін 35 селсия градус күче. Қармайда хава бұлытлық, температура 26-дін 37 селсия градус күче. Көйтінді хава тұттық, температура 25-дін 37 селсия градус күче. Шиханзыда хава тұттық, температура 25-дін 36 селсия градус күче. Санжыда хава тұттық, температура 23-дін 35 селсия градус күче. Құмылда хава бұлытлық, температура 18-дін 35 селсия градус күче. Тұрпанда хава тұттық, температура 29-дін 41 селсия градус күче. Корлыда хава бұлытлық, температура 22-дін 37 селсия градус күче. Ақсуда хава бұлытлық, температура 22-дін 37 селсия градус күче. Атышта азырақ ямғыр яғыды, температура 19-дін 31 селсия градус күче. Қашқарда азырақ ямғыр егіп кейін бұлытланыды. Температура 21-дін 33 селсия градус күче. Хотанда хава тұттық. Температура 22-дін 34 селсия.

0: ән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станысы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми усул тәшәбүз қылайлы.
0: Сағламлық қабарлары.

0: авал зәрбеге ұшырайды екен. Ян телефонға ұзын вақыт қараш көзіне чымылды деш қитым санын төбәлітіп, көріш құвыты чарчаш көз құрғақлышыны кәлтіріп чықырды екен. Қол бұғыме күндің күнге қатады екен. Ян телефонны ұзын вақыт тұтқанда баш бармақ давамлық сыртқы күчеп, алқан мускулары чың тартылып, қол беғіші асалла зорықып, пәй ғылыпы яллығыны пәйді ақылады екен. Ашқазан үш ай ықтыдары сыжыл начарлышыды екен. Тамақ егәч сын көріш, дегті тамақ ештін айрылғанда ашқазан үш айның әзім қылышы вә сөмірішіге тәсір етеді екен. Ажатқанығы барғанда сын көрішке мәптім болып қалса, тәрәт нерві сигналыны қалаймқалаштырып, тәрәт раван болмаслықыны кәлтіріп чықарды екен. Бойын омұрытқысы үйке әсіләп иғырлышеді екен. Бойында сәл алдыға қисайған физиологиялік яй бар болып, ұзын мәзгіл бешіні төвән қылып ян телефон ойнығанда, бойын омұрытқысының физиологиялік әгірлік дәрежесі асалы түзілініп, бойын омұрытқа арлық тәқсінің бәрдашлық беріш бесіміне зор дәрежеде ашыр өйтеді екен. Кәйпияты түшкілішіп, техімі асан қамышлық кесілге гірптар болады екен. Тәтқиқатлардан мәлім болышыча, кечеде ян телефон ойнайдығанда асалла қамышлық кесілге гірптар болады екен. Биологиялық ритм қалаймқалышып кетеді екен. Адам бәдінің кечедегі нұрғы болған сәзгүрлігіде пәрік болады екен. Кечедегі күшлік нұр кеч күндізінің ритміне қалаймқалаштырып өтеді екен. Дәм елішінің қалаймқалышы көп қыл биарамлықны кәлтіріп шығарды екен. Қысқысын қолайлық, Юқры үнімлік үшір тарықтыш вастысы болу сүпті білен, ғазырқы заман кішілерінің алдыраш тұрмыш ретіміға мас келеді. Әм арам еліп, бесімні еніклеткілі, әм түрлік әмәлі үшірларға тез ерішкілі болады. Біз муапық контрол қылышыны үгіні велешіміз, оныңдың махирлық білен пайдылынып, нәзір дайырымызны кен айтышымыз. Тұрмышыны бейтішіміз, оныңғы чексіз беріліп кетмәсілікіміз, оның асартыға түшіп қалмасықымыз керек. Кішілерінің ян телефондың бүтінләй баз кечіп, іптідайы халетке қайтышы тәс. Даим қысқысын көргенде төвендеге бір қанчы ішіні қылышыны тәвсия қылымыз. Қысқысын көріш вақтыны контрол қылыш. Қысқысыны оқшаш болмаған ішілтіш вақты қылып таңшан. Мәслен, әр 30 минутта әскәртеш яки автоматик чекініш әскәртмесі чықырып, өзіңізіне вақытлық арам елішкі мәчбұрлан. Кәште ұқлаш әскәртмесіне таңшысыңыз, мәлім вақыт тошқанда ян телефон ұқлайдыған вақыт болғалықыны әскәртеді. Сын көргенде чырағыны яндырып қойыш. Қараңғы мұхитта экранға тікіліп қармаслық. Сын көргенде өй ішінің йорықлықының етерлік болышыға капалетлік қылыш. Кечеде карват бешіға иллық, нұрлық кичік чырақ қойыш керек. Дұрыс қияпетіні сақлаш. Башны төвән селіп, ян телефонға қараш адытын азайтып, амал бар ян телефонны көріс сызықы тәкші орынғы көтіріш. Бош вақытлада да ембешіні көтіріп, мөрісіні қысыш әркетлеріні ішіліп, мөрі әвә бойынны бошаштырыш керек. Үшірләріні ақыланылық білен пәріқләндіріш. Қысқысында әмәлі пәнні ұмымлаштырыш, тұрмыш махардыдың әхвалға қарап пайдылынышқы болады. Нопозлық аппаратла итрап қылған, есабат нұмырды илан қылған ұшырларыны көпірек көріп, чакына, сақта, ялған мәзмұнладың ирақ тұрып, начар ұшырларының оздырышыдың сақылныш керек. Құлаштың бұрын ян телефондың ирақ тұрыш. Құлаштың бұрын қысқысын көріш, чоң меңіне давамлық ғыдықлап ая жалландырды. Ян телефонды қойып қойған тақтырдымы тез ұқлай алмайды. Ұзақ мұдәт давамлашқанда ұқлаш вә дәм еліш бүтінләй қалайым қалышып кетеді. Ұқлаштың 2 саат бұрын ян телефонны қойып, қысқысын көрмәсілік тәвсия қылыныды. Даим өз-өзіні тәкшіріп тұрыш. Әр күні сын көрішке қанчылық вақыт кеткенлікі, қанчылық мәзмұнладың нәп алғалықы, есіді қалғалықы, қанчылық мәзмұнның жүзәкіла көріплі ұнтылып қалыдығалықыны. Қанчылығының әхмиетсіз, әтті зиянлық мәзмұн ікәлігіні статистика қылып беқіш лазым. Қайта тәкшіргенден кейін көріш адытыны вақтыды таңшап, техімі көп сүпәтлік ұшырларғы ерішке ярдымы болуды.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programı.

0: Qanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.
1: Әмді хавар айдың мәлумат аңлытымыз. Үрімчеді хава тұтық, температура 22-дің 32 Селсия градус күче. Алтайда хава бұлытлық, температура 18-дің 32 Селсия градус күче. Чөйчекті хава бұлытлық, температура 19-дің 35 Селсия градус күче. Құлжыда хава тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 18-дің 32 Селсия градус күче. Бордалада хава тұтық, температура 22-дің 35 Селсия градус күче. Қармайда хава бұлытлық, температура 26-дің 37 Селсия градус күче. Көйтінде хава тұтық, температура 25-дің 37 Селсия градус күче. Шиханзыда хава тұтық, температура 25-дің 36 Селсия градус күче. Санжыда хава тұтық, температура 23-дің 35 Селсия градус күче. Құмылда хава бұлытлық, температура 18-дің 35 Селсия градус күче. Тұрпанда хава бұлытлық болып, кейін тұтылыды, температура 29-дің 41 Селсия градус күче. Корлыда хава бұлытлық, температура 22-дің 37 Селсия градус күче. Ақсуда хава бұлытлық, температура 22-дің 37 Селсия градус күче. Атышта азырақ ямғыр яғыды, температура 19-дің 31 Селсия градус күче. Қашқарда азырақ ямғыр егіп, кейін бұлытланыды. Температура 21-дің 33 Селсия градус күче. Хотанда ава тұтық, температура 22-дің 34 Селсия градус күче. Үрімчеде хава тұтық, температура 22-дің 32 Селсия градус күче. Хава райды мәлімат аңлаттық. Өрмәтлік радио аңлығычыла, Шинжан радио телевизия станцының қанунсызге әмірақ программыс бойынша аңлытыш бердік. Техімі көп мәзмұланы сіз ене сылу шытин терминалыны түшіріп аңлысыңыз болады. Яқтырып, аңлығының лағы рәхмет.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Түштәк, Ақарған, Бу Мұмай, Дөләт дәрежелік, ғайри мади мәдениет мұрасының вәкіллік варысы. Дәм кентілікі юрташларының иғызды оның яна чық тоқымчы ана деген текмі екімлік нам ба. Бу намның арқысы да яу от чөптің кішілік хайатын тоқып чыққан бір хикайысы ба. Әйні елі, о дәл мушу хүнірге тайынып, балысыны беқіп чоң қылған.
1: Сәлиқан мұндақ деді. Бұқыл өтчіп, Шинжаңда нағайда омымлашқын, чөлікнің әмілі ерді бар. Боран ятқызу бит әлмейді, кәлі қойлар еп түгіт әлмейді. Бұ тәбиетнің бізге бәрген әң яқшы соғысы. О, 5 ешідін баштапла, анысының енеді тұрып, қандық өт таллаш. Постыны ақлаш, аптап қыселіп, құрт үшіні көріп, ерім өміріні өткізген. Той қылғандың кейін күлірі нағайты қиыншылық іштеді өтті. Ерінің кірмей аз болғачқа баласының қорсық тоймайды. О, тағарыны үйдіп, чөлікке от жөп еқілі барды. Қайтып келіп, постына ақлап, түзіліп, аптапта құрытып, андын бірталдың севәт, бора вә асмы келім тұқыны. Оларыны сетіп, пұлыны ойландырып, балаларының оқыш пұлы. Китап болы вә қышлық кейім кечәкілеріні әл қылды. Сәлиқан мұндақ деді. От жөп тәйәр өсідіған яуа өсімлік. Пұл қәжілімейміз, лекен оныңға үрек қиынымызды сандырымыз. Бұның бәділіге балаларыны яқшы күнге еріштіріміз.
0: Қазақ мелетінің чығтық шүйінірінің ядруысы үйегеш білен бұғыш. Сәлиқан тұныштырып мұндақ деді. Тоқыштың бұрын алды білен лайе бойынша чық қолын кесіп еліп, андын боялған қойыңы епі, яки пақты епін еліп, гүл нұсқысы қасқасын чық қолығы бөлекме бөлек өгейміз. Андын алдын бекітілген гүл нұсқысы бойынша бірталдың қыстырып, толғап, бағылап, әң ақырды мүкеммел әсәрін құраштырымыз. Чық тоқылымлардығы гүл нұсқыларының көпіншісі яйлақ тұрмыштың еліңған болып, бұғы мүнгізі, қой мүнгізі, яйлақтығы гүлге ақлар, құяш, тотемі қатарлықларының әмісіне тоқышқа ішләткілі болуды.
1: Азыры о ені заманеви мәнзірі адам нәқішлеріне сыңдырып, көні өнеріне азырғы гүзәлік қаршыға текім еқылаштырды. Сәлиқан мұндақ деді. Азыр мән компьютерда көпия чықырмен. Шұныңға асасын еп егізі рәңге текімі дәл жайды болуды. Яшларының өгініші текімі асанғы тоқтайды.
0: Чық тоқымчылықының тамамныш дәрезігі текімі енші қалғылар өшіруңған. Сәлиқан ондақ тейді. Чыққа кетерлік от жөпіні әр елі 8-ші айдан 9-ші айға жиғызық тоғыр келеді. Зонзып олтырып от жөпінің тезін тұтып, аста-аста үліш керек. Азырақлы күтсе, от жөп ғолы сұнып кетеді. От жөплерін аптап сіліштімі, деққат қылыдыған тәрәплер ба. Чоқым, шамал өтшідіған жайғы тәкші етіш керек. Болмыс от жөп ғолы чүріклішіп, тоқ сүптігі тәсір етеді. Жіпні орғанда керіліш күші тәкші бұлыш керек. Бәк бош болып кетсе, асан бошып кетеді. Бәк чан болып кетсе, от жөп ғолы сұнуды. Чатқанда болың тоғыр бұлыш керек. Бір тал чық хата болып қалсымы әсәрінің тәкші вә көркен болышығы тәсір етуді.
1: Ішкінші қызы Махира Көпнайның нәзәріде анысы ясыған чық тоқылмаларға балалықтыки әң иліқ әсілмелер вә қызықыш мүнжәсімленген. Қызы Махира мұндақ деді. Ачы ұфқа ішкіміз даим анымыздың енеді зоңзуып, ұлтырып, оның чық тоқышын көреттіқ. Көзге анчы челік майдыған чығыларға қарайттық. Чығылар анамның қолыда кішік севәт, чығы селінча, әтті бізнің ойыншықларымызғыча айылынатты. Әтті бізнің ойыншықларымызға айылынатты. От жөпнің үшеде бар ашу чығы тоқылмы ойыншықлар менің түткіл балылық дәвірімге әмірақ болды. Шындақла маңа анамның чыдамчалықы вә мұлайымлықыны тонытты.
0: Сәлиқан Камалетке еткен өнерге тайынып, чық тоқымчылықы заказларыны әзәлден үзіп қоймады. О, тоқыған әсәрлеріні саяшыларға сетіп, мәнзір айолларыны тәмінледі. Яны көп қетім әсәрлеріні еліп түрлік, қол өнер сән әт бұйымдыр көргәзімлерге қатнаш тұрды. 2011 жылы у эле кол өнөр сәнгать буюмдарын токуш мусабакасына катышып бир кытымды

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıqçılar. Qaltıs 5 mahirlər səyibimizin davamlaşdırmız. Əndi Qarqaş nayısının Qarasay bazri Xaman Erq kəndiriki Məhmət Toxtu östürgən gülgiyahlarını tunuşdırmız.
2: Bu məskildə ər günü səhərdə Qarqaş nayısının Qarasay bazri Xaman Erq kəndiriki parnikta gülgiyah östürgücü Məhmət Toxtu bir günlük aldıraşçılıqını başladı. Оның көңіл қойып пәрвіш қылышы білен, ішкі мұ парник ешіліқ бүркенген. Төт мұ үсті очық көчіріп тікілген ердегі гүллер порекліп ечілген еді. Нәзірда ерсі кәң бұ терікчі, инчке пәрвіш қылыш білен сорт күргізіштін ібарет қошчақлық қозғытыш әндесі арқылық өзінің кичік гүл етізіні башқұрып, ирақ еқінғыданлық гүлгіях зауытыға айландырды.
1: Ішкі мұ келедіған парнық кіргенде Лүйлу, Ялпус, Әтіргіл қатарлық базары іштік нұрғын сортлардың өз әхвалы кішіні құшалық қылады. Терікчі Мәмет мұндақ деді. Азыр ешіл өсімдіклерге болған базар ихтияжына айты зор. Яқшы өз тұрыплы қалмай, яны тез сетіш керек. Базар юнлішіні сәзгүрлік білін игіләш арқылық. О, асасықы Лүйлу, Ялпус қатарлық күнлік ешіл өсімдіклер, әмді тамаша қылыш құсусиет күшілік әттіргілі өстірді. Бұ өсімдіклерінің сүпті яқшы, әй бұлыш нізпті еқұр болғашқа, әр күні нағайты тезілі сейтіліп болды. Дайым әмділі базарғы сәлініш білелі заказ қылынып, ішіліп чықырыш білен сетіш тән жалыныштек яқшы вәзіет ішқа ашыр олды.
2: Мәмәт кәскін болып атқан гүлгіях базарда бәлгілік орынны игіләш үшін әдетке сортылар белалла тоқтап қалмай, бәлкі сорт күргізіп дәрігітсіні өстірішіні дадылық білән сынақ қылды. Башқа өлкілердің мәқсус 200 қылғы еқін әла сүпәтлік әттіргіл сортыны күргізіп, парник енедікі 4 мо үсті очқы ерге көчіріп көндірді. Бұл сортларының рәңгі көп қыл, гүл

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo alınıqıcılarına batkınanla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbət Tuprak Programı'sı. Əmdi deyiqtığına yezi iyiliki yeza deyqalarına alaqlar uçurladı bolsun.

0: орынлаштырылады екен. Азыр 2026 еллық балы беқіш толықлымысыны тарқытыш қызметі мұқым тәртіплік қанат ейдірілмақта. Алақыдар башқұрыш бәлгілімілерге асасын, әр дәрежелік сәйе сағламлық тармақлары балы беқіш толықлымысыны тәкшіріп тарқытышыны тәшкілләп елғы құйышқы мәсул болуды. Принцип жәті әр пәсілді аз дегенде бір түркім мәркәзлік тарқытылады. Алдыңқы пәсілді тәкшіріштің өткен елтымас шу пәсілінің ақырдың бұрын тарқытылышы керек.
1: Станцымыз хәбірі. Дөлетлік сәхия сағламлық комитеті 6 айның 2 күні илан қылған шәр мәхәлә сәхия мұлазымет системісіне енімі мүкемеллештіріп, мұлазымет ықтыдарыны өстіріш тоғырсыдегі ұқтырышта мұнула айдыңлаштырылды. 2030 жылғыча штатлық коча мәхәлә сәхия мұлазымет мәркәзлеріне ұмумізді қаплашыны асасыятын ішқашырып, мәхәлә сәхия мұлазымет аппаратларының ұл әсілі шарайтыны көрінерлік яқшылап, Әқли мұлазыметіне тәртіптік ілгірі сүріп, мұлазымет ықтыдарыны ұмумүзлік өстіріш керек.
0: Станцымыз қабірі. Марп министрлікі торби қатарлыки вә ұчырлаштыруш ғоңан қатарлық тармақла білен бірлікті 6 айның 3 күні 2026 еллық Али Мектеп имтаны қоғда шәріктіні елгі қойып, көчірмічілік қылы саймаларыны сетішқы зәрбі бейріш. Имтаның жетішілік тор мойытыны саплаштыруш қатарлық көп қыл мәқсус әркетләні мәркәзлік қанат яйдырып, амалық сақлаш, сәпәрге чықыш, ятақ, тамақ, давалай сақлық сақлаш, шауқын сүрәні тезгілләш қатарлық көп жәәтіки универсал мұлазымет капалытыны күчәйдіду.
1: Станцымыз қабірі. Иран тарат құлырының 6 айының 2 күнідікі қабірге қарғанда, Ормыз боғызыда парақотланың юриш ижазытыны ұлтымас қылы системісі ұмумізлік ечеветілген болып, дүниадекі парақот игілері вә капиталла 24 саат әр қандақ вақытта ел юриш ұлтымасыны тапшырсы болу декен. Иран ұслам инқылабы қоғдыныш қысме деніз армиясы 6 айының 2 күні мұнуланы бүлдірді. Өткен 24 саат ішіде жәмі 24 парақот, алақыдар ижазетке ерішкенден кейін, инқылабы қоғдыныш қысмының маслаштырышы, әмді бейхатерлік капалыты білен тәмілеген әхвалда Ормыз боғызыдың өтті. Америка Мәркізі Қомандалық штабы 6 айының 2 күні мұнуланы білдірді. Америка Деңіз армиясының Абрахам Линколин намлық авиаматкісі әрәп деңізіді жүрмәкті, әмді Американың Иранға қаратқан деңіз қамал қылыш әркетіне давамлы қолайды.
0: Станцымыз қабірі. Пәлестин тарат құлларының 6 айының 3 күнідекі қабірі де мұндақты елді. Исраилия армиясы шу күні ғазаның көп қысым жайларға хұжым қылып, 3 адамның жиніғы замын болды. Хамас ғазаны идары қылыш хоқуқыны өткізіп ерішіне қалайдығалықыны тәкітләді. Баянатчы мұндақты ді. Америка тәкчілікедекі аталмыш теншілік комитеті Хамас ғазаны идары қылыш хоқуқыны өткізіп ерішіне қалымайдуы дәп жар салды. Бұ ялған кәп. Исраилияның давамлық тажауыз қылышыны химайы қылышыны мәқсат қылыды.
1: Станцымыз қабірі. Ливан Джинджу даңының бір юқыр дәржілік әмәлдарі 6 айының 2 күні, Джинджу даңының Исраилия білән әр қанда қысмен ұрыш тоқтытыш келіші мағасыл қылышқа қошылмайды қалдықыны білдірді. Ливан тарат құлырының шу күндікі қабірді әміндақ дейілді. Исраилия армиясы шу күні еніла Довел, Набайте қатарлық Ливанның жәнібедікі нұрғын жайларға давамлық ауа ұжымы қозғыды. Ұжымда аз дегенде 12 кіші қаза қылды, 4 кіші ярланды. Қаза қылғалла вә ярланғалла Ливан хөкімет армиясының қадымларынымы өз ішчі қалуды. Үрмәлік радио аңлығычыла, юқырда қабарлы аңлаттық. Қабарларымыздың дикторлары Зүмірәт Ясын білен Абдырсул Абдырым. Нөвәтчі мұхарері Адыл Аблет. Назаратшысы Бәхтияр Турды.

Қадірлі достарым, ауатқаналар, сән әт сәхнесі программызы, программыздар мүләт қалқының надыр нақшы музыкалары өзірің ады болуды. Әмді яшылық күй намлық нақшыны көңіл арамалағы сұнымыз.

Қадірлі достар, программымыздың дамына жатырмыз. Әмді қазақ нақышыларының «Юрт ташылары» намлық нақышы екен арамаңлағы сұнымыз.

Қадірлі тосылаған оват қынала сәнәт сәңізі программызы. Программызды әрмілет қалқының надыр нақшы музейкілер өзірің ады болу атыду. Әмді монғолчы нақшыладың менің нақшам нақшыны көңіл арамын лағы сонымыз.

Әділ дұстар программымыздың дамыш тұрмыз. Ала ұтқырылған сәнәт сәхнісі программысы. Программыздар мұнат қалықының адырнақшы музыкалар ұзырыңады бұл ұғатылы. Әмді қырғыз жынақшылардың сені іздәп тамлық мақшыны көңіл арамыңлағы сұнымыз.

Әмді хаварайдың мәлумат аңлытымыз. Үрімчеді хава тұтық. Температура 22-дің 32 селсия градус күче. Алтайда хава бұлытлық. Температура 18-дің 32 селсия градус күче. Чөчекті хава бұлытлық. Температура 19-дің 35 селсия градус күче. Құлжыда хава тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-дің 32 селсия градус күче. Порталада хава тұтық, температура 22-дің 35 селсия градус күче. Қармайда хава бұлытлық, температура 26-дің 37 селсия градус күче.

1 градусқыча. Көйтінді хава тұтық, температура 25-37 сенсия градусқыча. Шиханзыда хава тұтық, температура 25-36 сенсия градусқыча. Санжыда хава тұтық, температура 23-35 сенсия градусқыча. Құмылда хава бұлытлық, температура 18-35 сенсия градусқыча. Турпанда хава тұтық, температура 29-41 сенсия градусқыча. Korlada hava bulutluk, temperatura 22-37 Celsius градусқыча. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 22-37 Celsius градусқыça. Atışta azırak yağmur yağıdı, temperatura 19-31 Celsius градусқıça. Kaşkar'da azırak yağmur yağıp kiyim bulutlanıdı, temperatura 21-33 Celsius градусқıça. Xotan'da hava tutuk, temperatura 22-34 Celsius градусқıça. Үрімчіда хава тұтық, температура 22-32 Celsius градусқыча.

Әмді хава райды мәлумат аңлытымыз. Үрімчеді хава тұттық. Температура 22-ден 32 селсия градус күче. Алтайда хава бұлытлық. Температура 18-ден 32 селсия градус күче. Чөйчекті хава бұлытлық. Температура 19-ден 35 селсия градус күче. Құлжыда хава тұттық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-ден 32 селсия градус күче. Порталада хава тұттық, температура 22-ден 35 селсия градус күче. Қармайда хава бұлытлық, температура 26-ден 37 селсия градус күче. Көйтінде хава тұттық, температура 25-ден 37 селсия градус күче. Шиханзада хава тұттық, температура 25-ден 36 селсия градус күче. Санжада хава тұттық, температура 23-ден 35 селсия градус күче. Құмылда хава бұлытлық, температура 18-ден 35 селсия градус күче. Тұрпанда хава тұттық, температура 29-ден 41 селсия градус күче. Корлыда хава бұлытлық, температура 22-ден 37 селсия градус күче. Ақсуда хава бұлытлық, температура 22-ден 37 селсия градус күче. Атышта азырақ ямғыр яғыды, температура 19-ден 31 селсия градус күче. Қашқарда азырақ ямғыр еғіп кейін бұлытланыды. Температура 21-ден 33 селсия градус күче. Хотанда хава тұтық. Температура 22-ден 34 селсия градус күче.

0: qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Әмде хава райды мәлумат аңлытымыз. Үрімчеді хава тұтық, температура 22-дін 32 селсия градус күче. Алтайда хава бұлытлық, температура 18-дін 32 селсия градус күче. Чөйчекті хава бұлытлық, температура 19-дін 35 селсия градус күче. Құлжыда хава тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғыду, температура 18-дін 32 селсия градус күче. Порталада хава тұтық, температура 22-дін 35 селсия градус күче. Қармайда хава бұлытлық, температура 26-дін 37 селсия градус күче. Көйтінде хава тұтық, температура 25-дін 37 селсия градус күче. Шиханзыда хава тұтық, температура 25-дін

0: радиоаны кучула. Нилкын айы Кужурта ийеси Актас кентти нәсиллик ат киргизүш ва етиштириш аркылы хас бәйге ит кесбин тараҡи кылдырып, сапқанлык аргымақты мусабиқа майданда арқарқыдан яхшы нәтижелерге эриштирип калмай, яна диқан чарбычларынын киримни ашырыш жолдорун кеңейтип, ези кентлерин гүлләндүрүшкө яңа куват кошту. Бүгүнкү гүлүнүп аткан ези кентлерге назар сейпимиз көпчүлүккө Нилкын айы Кужурта ийеси Актас кентидеги бир атчылык клубу тогрусунда сөзлөп бербиз.
1: Синжаң Кейгүн атчылык клубуга киргенде өлчөмлөшкөн ат ийгили иретлик, азада, пакиз болуп, ат баккучу атларга богуз бериш, ийгилларын тазалаш менен алдыраш эди. Ат фермиста бір-бірден егіз, юңлари парқырақ арғымақларының көтіренгі рухи, мәзмут қамытыдын сап қанлық атларының есіл алахиделіке намайен болып тұратты.
0: Шинжаң Кәйюн атчылық клубы чәктік шіркітінің мәсулі Қайсар Ярмәмәт мұндақ деді. Біз азыр әлікнеті сап қанлық ат бекі батымыз. Бұларының үшіде чәт әлдін импорт қылыңғалыры дөлтімізі көп әйтіл кәлдірі әмді ерлік әлі атлыр мұ ба?
1: 2022 елі құрылған Шинжаң Кәйюн атчылық клубы чәклік шіркіті заманыви атчылық кәсіп бүтін зәнжіріне чоңқұр юғырған кәсіплешкен кархана болып, бекіл ватқан Шинжаң еті мәмлекет бойынша бірінші орында тұрдыған байлық әвзәлікі вә елі етінің дөлетіміз тәнәркет атларының бірінші маркісі болыштек кәсіп асасығы тайынып, нәсіллік ат етіштіріш. Чавандазлык аракетин умумлаштыруш, кәсипнин дарыйтысын өстүрүшкә күч кошушуну буруч кылып, чарва бекиш, нәсиллендирип, көпәйтиш, ям хашак сетиш, чавандазлык буйынча тәрбиялаш, тән тәрбия мусабиқасы тәшкилләшүн каплаган көп кыллашкан тижарат системасын барпа кылды.
0: Şirket мәсулы Кайсар мондак диде. Ойлы аранда сапқалық ат бекішінің қиылық дәрежесі нисбетен жоғары, чүнки оның нұрғын адам күші, мадди күш, мәблаг қатарлықлар кетеді. Бұл атларды чет елден импорт қылыш үшін нұрғын мәблагы еріштірушке тоғыр келдіған болып, сапқалық атны нәсілдендірушке нұрғын жоғары пән техникалық үскірлер кетеді.
1: Кәсіплерінің тараққияты ат ықтисадыны барған сыры жалландырыплы қалмай, яны шу жайдыки кент ахалыларының ішкі орылышып, кірімні ашурышыға түрткі болудыған йол ғайланды. Кәйюн атчылықы құрылған дәслепкі мәзгілден башлап, шу жайдыки әмгек күшлеріні алдын қобыл қылып, ішкі орылаштырышта чың тұрған болып, бақмычы ат көндіргүчідін арқысап кабалет хадымығыча, шужайдыки барған сыры көп чарвычы ән-әнуи падетісі қамтысын ташлап, кәсіпі атчылық кәсіп іштісіға айланып, ішкі алдыдыла мұқим ішкі орылашты.
0: Şirket мәсулы Кайсар мұндақ деді. Азыр клубымызда 20-нәчі қызметі ба, іш орны оқшымағашқа іш хаққымы оқшымайды. 10 мүн үйендің ашылғаламы, 2-3 мүн үйендің ашылғаламы ба.
1: Клуб дәрвазысы сыртыда чоң типтеке бір кәсіби ат тошуш автомобилі кісілерінің диққатын алахиды тартты. Бұ юк автомобилі Кәйюн атчылығының бүтін мемлекеттеке мусабықы майданларға чепішідеке мәқпи құрал болып, оныңға арғымақларының чемпионлық арзусы юкленген еді.
0: Şirket мәсулы Кайсар мұндақ деді. Біз сыртын киргізген атларды мұш автомобилі тош бәк әлдіғы. Бұ атларды мемлекеттің әрқайсы жайларға апырып мұсабықы салғанда, еніла мұш автомобилі тош үйміз. Бұ автомобилға автоматтик су ичиш үскүнісі яна ат иғыл сәпленген. Әр бір атқа бір иғызлық айрым ханы сәпленген болып, бір қытымды 10 атын тош ялайды. Шуңа бұ автомобилның біздің ұзын йолық ат тошымызға найты зор ярдым ба.
1: Яқынқы йыллардан буян Нилкын ахиясы ән-әнуи чарва бақмачылық тәпәккүр шәкліні бұзып ташлап, шараитқа қарап іш көріп, кент ахалыларыны пәрқлық хас бақмачылық кәсіпіні тәрәқи қылдырышқа етекләді. Кархана көпіратып, дейқын айылысы бірләштірілген бірлішіп тәрәқи қылыш әндейсі арқылық ат, хас чарва, өй құшылыр қатарлық асалықлар, сәрхіл бақмачылық кәсіплеріне зор күш білен гүләп, кент ахалыларының игілік тікләш босығысыны өнімлік төвәлітіп, езілардекі бекар тұрған ойлы аран байлы.

Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, Құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңғучыла. Қалтыс бейш мағирілдір сайыпымызын дауымлаштырмыз. Әнді Қарқаш Найысының Қарасай базыры Хаман Ерқ кәнділеке Мәмәт Тоқты өстірген гүлге яқларын тұныштырмыз.
2: Бұ мәскілді әр күні сәхірді Қарқаш Найысының Қарасай базыры Хаман Ерқ кәнділеке парникта гүлге яқ өстіргүчі Мәмәт Тоқты бір күллік алдырашчылықыны башлады. Оның көңіл қойып пәрвіш қылышы білен, ішкі мұ парник ешіліқ бүркенген. Төт мұ үсті ұчық көчіріп тікілген ердегі күллер порекліп ечілген еді. Нәзірді ерсі кәң бұ терікчі, инчке пәрвіш қылыш білен сорт күргізіштің ібарет қошчақлық қозғытыш әндесі арқылық өзінің кішік гүл етізіні башқұрып, ерақ еқінғыданлық гүлгіяқ зауытыға айландырды.
1: Шкемо келедіған парнык кіргенде лүйлу, ялпус, әтіргіл қатарлық базыр іштік нұрғын сортларының өз әхвалы кішіні құшалық қылады.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұл тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Өрметлік радио аңлығычылар аңлағатқынанла Шинжан радио телевизия станцының Мұнбәт тұпырақ программысы. Әмді дейіқтіңа езі егілікі еза дейқаларға алақыдар ұшырлады болсын.

مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري. سويملي كيشك دوسلا بيجن ات استدكي ياخشي دوختور ووتيننن هيكايسني ат үстідегі яқшы доқтор Ву Тян Йинің хикаясыны сөзлеп беріміз. Қайнымған судын бір ютым су ішіш. Бір капам есе қалды тұрып қалыдыған зәнба. Оксиген кәмчіл болсымы, ирады кәмчіл болмыды. Деңіз юзедің егіз болсымы, нишан техімі юқыр болды. Бұл, джунгуны тәсірлендіргенлі программысының Ву Тян Йеге қылған мукапатлаш сөзі. Бу тажик академик Чинхай Шизан егізлікіде 60 нәтчі ел чен тұрып, джунгуның егізлік тиби ілмінің дүнияның алдыңғы қатарығы кіргізді. Ву Тяньи 1934 жылы Шинжан илінде бір сиялы айлысыда туғылған. Америка жаһангерлігіге қарсы тұрып Чаушенге ярдан беріш ұрышы партылғандың кейін, әмділа 13 яшқа кірген ұ, юрт мәр дөлетіні қоғдаш ирадысы білән қысымға қатнашқан. Кейін, джунгу типи дашуесіге кіріп оқыған. 1958 жылы ұ, ғарби шымалығы ярдан беріш чақырғыға аваз қошып, қотынының еліп Чинхайге келген. Егізлікке дәсіліп келгенде, о, түзләңліктен көчіп келген нұрғын құрғычының ғалиді кеселге кіріптар болғалықыны өз көзі білен көрген. Педайы қысымдекі сүчуәлік бір сәбдеші, егізлік өпкі солық шығы сәвәбідін әлемдін өтші алдыда, айруплан зәмбірәклі мөмін еқіталмаған еді. Бұ ғалиді кеселге кіріптар болып деген еді. Бұ сөз оның юркіне қаттық етіш тұрған еді. Әйні чағдан дөләт ішіде егізлік типі тәтқиқаты тихе қопқұрық еді. Яш Ву Тяньи қатты ирадеге келіп, мән бұны чоқым тәтқиқылып иніғлап чықымен, деді. Хақиқи салық мәлуматқы ершеш үчін Ву Тяньи 10 нәтчі елгі созылған 100 мүн адамны қаплыған егізлік кесәліге әхвалыны кән көлемді тәкшірішіні башлады. О, даим атлық, қарлық, тағ, отлақлағы чонқыр чөкіп, ач қалғанда тоңлап қайтып қалған қой көшіні еп, ұстығанда чарушыларының әткен чейіні ішіп, бір күнде велосипед білен 60-70 шақырым жол жүрді. Нахия езі кадрлары әрқетім, бәк жирақ екен, бармысақ мұ болуды, дегенде, от яңе даим, барайлы, бірінімі түшіріп қойшық болмайды, дейді. О дайым, қайсы жайы әң жирақ болса, шу ерге барымен. Чоқым, өймі өй тәкшіріш керек, дейді. Бұ, чың тұрышының бәділі ечінішліқ болды. Тәкшіріп тәтқиқылы сәпірді, о, 6 қитім еғір қатнаш хадисігі ұшырап, 14 ері сұнды. Әң еғір бір қитімда 4 қоғырғысы сұнып, мүріс соңыке ажырап, либек соңыке пары-пары болып сұнып кетті. Бір тал қоғырға юрікеге тықылып кеткілі таслық қалды. Пәйсон әкілі зақмыланса 100 күн етші керек дейілсімі, лекін о, ена ұзақ дәм алмайла ат үстеді пайда болды. 2011 жылы юқри төвән бесімлік оксиген бөлімдісіні сынақ қылғанда, о, ена хава бесімінің өзгірші зияды тез болып кетші сәвәбідің, ішкі құлқының нағыр пәрдісі тешіліп кетті. Ұзақ мұдет қатыраш жарияныда ұ көзіге ақ түшіш кесіліге кіріптар болды. Юрікегімі қозғат күш орнытылды. Лекін ұ ұндақ дейді. Егізлік тебабеді тәтқиқаты білен шоғылынышта мұшындақ бәдәл төлімеген болсам, бұндақ нәтижеге ерішкіл болмайды дейді.

0: Әлін бош вақытларда дайым бұй әрге келедіған болып, ол мұндақтыры. Мәлі өйімге нағайты еқін. Дайым мәлі күтіпханысығы келіп китап көрімен. Бұй әрді әрқайсы тәрәплерге мұнасветлік китаплар нағайты көп. Қолжы шәхрин сай бойы көчі башқармасы Чинг Чуэлли мәхәлісіне өзгертіліп дәрежесі өстірілгендің кейінгі мәдәният тәнтәрбия пағалият мәргізінің ұқтыдары мүкәммәл, ұсул өйі, тиктактоп өйі, қарта, шахмат қана қатарлықларының әмісі толық болып, тәвәлік райондығы амма арам еліш, бәдәнченіқ тұрыш, пікір алмаштырыштығы яқшы жайға айланған еді. Мәлі ахалысы Мұрат Бек Құрамыз мұндақтыры. Ұлтырақ райондығы мәдәният тәнтәрбия пағалият сұрылдыры мұхиті барған сұры яқшыланды. Ұлтырақ райондығы мүлік игілдіры бұй әрді бірлікті ұсыл ойнап, бірлікті чені қуатымыз. Бүгінгі күнді үлі областырғы әрқайсы нахия шәрлердегі мәлі кент ғұрыпылары өлчемлешкен асасы қатлам мәдәният базы құрылышыға тайынып, мәдәният пағалият өйі, мәдәният тәнтәрбия мәйданы, күтіпхана қатарлық амыви мәдәният мұлазымет базыларыны өзіксіз мүкемелләйштіріп, китап оқыш, өгініш, мәдәният тәнтәрбия страхиді, Махарет тәрбиясы қатарлық түрлік пағалиетлеріні дайымлаштырып, қанат яйдырып, амының мәнуи мәдәният тұрмышыны өзіксіз бейітті. Илі областырғы әр дәрежелік әдәбият сәнәт өмәкліри, яна мәдәниетіне езларғы еткізіш арқылық, халықы нәп еткізіш мұлазымтыны сіжіл чоңқырлаштырды. Нөвәтті, Илі областылық мәдәният сарайы түрлік сәнәт өмекідің жигірміні құрып, кәсби сәнәт номырлары, мұнәвәр номырларыны еза, кент, мәхәлләрге дайымлаштырып еткізді. Ғолды шәхри ахалысы Лю Дәймин мұқпырға мұндақтыры. Артисла ұсылыны яқшы ойнады, нақшыны мұнайты яқшы етті. Бұларының әмісі біз амма яқтырыдған номырларкен. Ішкіміз алдыдыла әқсіз ойын көрәлідіқ. Бұндақ пағалият әқиқаттан көңілімізі кедек болды. Нөвәтті, Илі областы, област, ная, еза, кент, төт дәрежелік мәдәният базысы білен толық қатлашыны ішқа жүрді. Әр дәрежелік күтіпхана, мәдәният сарайы, музей вә езі базар мәдәният пункті, кент, мәхәллә мәдәният мұлазымет мәркізінің мыңдан артықны. Дехқанлар китап оқыш өйдің 900 нәтчіні жүрішләштіріп құрды. Әмді 1 миллион парчадың артық китапны асасы қатламға еткізіп, толық қатлыған амыви мәдәният мұлазымет тори бәрпа қылды. Илі областылық мәдәният вә саяхат идарасы амыви мұлазымет башқармасының башлығы Гоу Тянмин мұндақтыры. Азасы қатлам мәдәният базысығы тайынып, Жоңхуа милеті ортақ гәвдісі еңіні мұстекемләшіні азасы линия қылып, мәдәниетіні азасы қатламға еткізіш, әдәбият сәнәт көрігі, ғайри мати мәдәният мұраслары көрігі, мәйдан ұсули мұсабықсы, амыви кент бірләшмә көңіл ечіш кечілікі қатарлық, мәдәният арқылық қалыққа нәп еткізіштікі мол мәзмұлық, рәңдар түрлік пағалиетлеріні сіжіл қанат яйдырып, мәдәният базысы құрып, жалландырып вә пайдаланып, оны әқиқи түрді жоңхуа мәдәниетіні тарқытыш, азасы қатламдығы аммаға мұлазымет қылыш, милләтләр иттіпақлығыны ілгері сүріштігі мұхим сұпыға айландырымыз.
1: Станцымыз мұхбері балғын қабар қылыды. Йолдаш Хы Жаулыңның илғар іш ізлері баян қылынған, қарлық далыда атчап тұрған қызыл рәң намлық әдәби ақпаратны тұнжы тарқытыш мұрасымы түнеген үрімчіде өткізілді. Қарлық далыда атчап тұрған қызыл рәң намлық әдәби ақпаратны даңлық язғучы Ван Әнрүн язған. Шинжан мәдениет нәшірияты білен Илі халық нәшірияты бірлесіп нәшір қылып тарқатқан. Ван Әнрүн нәх майданны зиярат қылыш вә хөкімет тәрәп вә нопозлық таратқыларының Хы Жаулың тоғырсырік хәбәрлері. Хы Жаулыңның іш ізлері материаллары қатарлық нопозлық хам материаллардан пайдаланып, Хы Жаулыңның мәдәният саяхатчылық байлығыны тәвсия қылыш, асасы қатламды йылтыз тартып, дехқанларының кіріміні көбейтшіге ярдан беріш. Бірінші сәпті атылынып, халықы нәп еткізіш ішлеріні бейзіргәлікідек ішлеріні әкіс әттірді. Китап тәхминен 140 мың хатлық болып, баян қылыш білен обзорны бірләштіру шәклі қолынылып, Хы Жаулыңның әтрапыдегі кішілерінің ағзаки баялыры вә нұрғын қымметлік тәпсілатлар мәркәзлік намаян қылынып, Хы Жаулыңның көрініш сыртыдегі әқиқи кішілік аяты системілік кәуділендірілді. Аптор Ван Әнрүн мұндақтыды. Yoldaş

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізге сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

болады. Бүгін путтырны қаңызына алғанда шәкіліні өзгерісіңіз, путпармы қаңызының қызырып ішіп қалмығалықыны байқайсыз. Бір қетім ағырғандың кейін тырнақны тәкші елішінің юмылақ шәкілді елішқа қарғанда яқшы болыдығалықыны түшінісіз.

Әмді хаварайды мәлумат аңлытымыз. Үрімчеді хава тұтық. Температура 22-дан 32 селсия градус күче. Алтайда хава бұлытлық. Температура 18-дан 32 селсия градус күче. Чөйчекті хава бұлытлық. Температура 19-дан 35 селсия градус күче. Құлжыда хава тұтық бұлып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-дан 32 селсия градус күче. Порталада хава тұтық, температура 22-дан 35 селсия градус күче. Қармайда хава бұлытлық, температура 26-дан 37 селсия градус күче. Көйтінде хава тұтық, температура 25-дан 37 селсия градус күче. Шиханзыда хава тұтық, температура 25-дан 36 селсия градус күче. Санжыда хава тұтық, температура 23-дан 35 селсия градус күче. Құмылда хава бұлытлық, температура 18-дан 35 селсия градус күче. Тұрпанда хава тұтық, температура 29-дан 41 селсия градус күче. Корлыда хава бұлытлық, температура 22-дан 37 селсия градус күче. Ақсуда хава бұлытлық, температура 22-дан 37 селсия градус күче. Атышта азырақ ямғыр яғыды, температура 19-дан 31 селсия градус күче. Қашқарда азырақ ямғыр егіп кейін бұлытланыды. Температура 21-дан 33 селсия градус күче. Хотанда хава тұтық. Температура 22-дан 34 селсия градус күче. Үрімчіде хава тұтық. Температура 22-дан 32 селсия градус күче.

0: Қой асаси қапалы, төт ятақтық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоңбасарғы еқін. Өйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Шыққават көбіліп, 3 ятақны төт ятақ қылуалсыңыз болуды. Тияншан рәсісірге 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған 5-ші аулат өйнің пайдылыныш нүсіпте көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдеке өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі чоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірін. Шенжан Епек Өлі Чоңбазар өйцай чәкілшеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы нұмірі 2025-650-102-00-565.
1: Манас Нахиясының Чингс Хозы есіда сүні өстірілген 500 модын артық ердіке авы еқында тонжы кеттім кән көлемді чечекледі. Бұл Шенжанның алайды болған юқылыш кірдабығы беріп қалған өсімлік авыйны Сүн-и көпәйтіш вә көләмләштіріп теріш техникасыда ачқышлық бөз үші асыл қылғалықыдың дерек берді. Чыңс Хозы естедіге ави өстіріш бағасыда тұташ кәткен алтын ранлик ави чечке шамалды порекләп ечілған еді. Ишчіла ави өстіріштіге ачқышлық мәзгіліні чан тұтып, от, оташ қатарлық, енчікләштірілген етіз пәрвішіні қанат яйдырып, авиның мұқым, сағлам өсішіге кәпалетлік қалды. Шинжан Мейнун Авей экология пән техник чеклік шіркітінің баш директори Лебин мұндақ деді. Бұл ел кән көлемдеге Авей үсімлікінің чечеклігелігіні көрдік. Бұның білән Авей үсімлікідің мұқым хосыл еліпті қалмай, бұныңдың кейін зор мұқтардеге әла сүпәтлік Авей ұруқлықыға ерішіп, Авей ұруқлық мәнбәсідеге ғалдын бұғыдыған мәсіліне үзіл кесіл хәл қылымыз. Авей адатта алтын от депме атылады. О, Шинжандыки емеклік вә дору орныда ішлеткілі болыдыған хас өсімлік болып, дөлет тәрпідін ішкенде дәрежелік ноқтылық қоғдылдыған яуы өсімлік кітәвә. Яуы авейни тәбей етіштүрішнің қиылық дәрежесі юқры. Өсіш дәвірі ұзын болып, адатта 6 елдің 15 елгічі вақытта чечекләп дан тұтуды. Манас нахиясы, Чыңс Хозы есі өзгіч келмат, тұпырақ шарайтығы тайынып, пән тәтқиқат орылары мәктәплі вә қарханыла білін бірлішіп, өткелгі хүчім қылып, ави етіштүріштіке техникілік қиын мәсілісіні муапақиятлік әл қылып, пән тәтқиқат, қархана, база, дейқан айлысы бірләштірілген башқұрыш әндесіні қолынып, Терихчылық көліміні кен айтыплы қалмай, текімі мұхиме елгіргі йоқылыш гірдабығы беріп қалған өсімлікні көләмләштіріп, сүн-и ұсылды етіштірішіне ішқа ашырды. Авей өсімлікі кен көләмді чечекләп, яу түр топыны әсігі кәлтірішіне етерлік ұрықлық мәнбәсі білән тәмілләді. Нөвәтті, Манас нахиясы Авей қас кәспіні езі кәнтіләні гүлләндіріш ноқтылық түргі кіргізіп, терихчылық, Пішіқлаш, мәдәниет саяхәтчілік бірләштірілген юғырмы тәрәқиятының бүтін кәсіп зәнжеріні бәрпа қалды.
2: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдеке OTC дора, тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли, капсул. Ішчедеке дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күчәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Джилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдеке OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедеке дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күчәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның

Әмді хава райды мәлумат аңлытымыз. Үрімчіді хава тұттық. Температура 22-дін 32 Селсия градус күче. Алтайда хава бұлытлық. Температура 18-дін 32 Селсия градус күче. Чөчекті хава бұлытлық. Температура 19-дін 35 Селсия градус күче. Құлжыда хава тұттық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 18-дін 32 Селсия градус күче. Порталада хава тұттық, температура 22-дін 35 Селсия градус күче. Қармайда хава бұлытлық.

نمبر 300-427-0507 مسلحت سوراش تلفون نمبر 400-993-7788 400-993-7788 Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-0507. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-7788. 400-993-7788.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: 3 ятақлық өй асасы қапалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоңбасарғы еқін, өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Чыққабәтке бөліп, 3 ятақны 4 ятақ қылу алсыңыз болуды. Тяншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсітті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі жоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25 таны 5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек Өлі Чоңбазар өйжай чекті шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы нөмірі 2025-650-302-00-565.
1: Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шетен Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
2: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
2: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
1: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітуді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
1: Тән тәрбия мұсабықлары ұзылап қабар қылынуды.
2: Мол ұқтырыны дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
3: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
2: Мұкапатлық чек тартыш, билет ташлаш, талышып жауап беріш қатарлық қызықарлық пайлиетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
3: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
2: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадеті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
1: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыра алайсыз. Бір егізге пілін хас чоң пылым ішілі алайсыз.
2: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
3: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
2: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясәтшілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарыны сатыды.
3: Мәзілік таамла, еңі миуә, құрық елеміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсулаттарыны бір күніпкі білелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ершелесіз.
2: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
1: Шинжан радио телевизия станцысы Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлықты толдырып, сәпіріңізге әмра болуды. Әрқайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шетен Аптеталын түсіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурынның.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Үрмәтлік радионың ұғычылағына батқыналы Шинжан радио телевизия станцының мұнда тұпырақ программысы. Әмді дейіқтіңа езі егілікі еза дейқаларға алақыдар ұшырлады болсын.

مهم رول اوينيدي. Говияның қойшылышы білән 2016 жылдың 2028 жылғы жүріп, Шинжанда пақты нишанлық базы сиясыты давамлық yolға қойылды. Ұқтырыштан мұндақ айданлаштырылды. Шинжанның екін қиылардың бұянқы пақты ішіліп чықырыш әхвалия әмді шужайның су, терілгі, ер, байлық әхвалыны бір тұтаж пилалап ойлышып, Шинжан пақтысыға 5 миллион 100 мың тонналық тұрақлық мәсулат мұқтары бойынша ярдан пұл берілді. Ұқтырышты конкрет yolға қойыш тәдбірлері мүкәмәлләштіріліп, орылаштырылды. Конкрет қарғанда, біріншіден кебәзінің муапық терілгі күлімені күчәп сақлап, ішіліп чықырыш орылаштырмасын әлалаштырып, әбзәл болмаған райуларыны теріқшіліктің тәдіріге чекінішке итәкләп, әбзәл райулар ер асты сүйіні зияд тартыш әхвалығы бірләштіріп, тәртіптік тәңшәп азайтылыды. Ішкеншіден, Yardım pul meblağı işletiliş şeklini alalaştırıp, ala süpetlik pakt yardım pul mekanizmini mükemmelleştirip, yardım pul meblağının paktkarlarının kuluğu tarqıtılışıga hakiki kapalatlı kılındı. Üçüncüden karxallar dəstəbki yezgilik məsulatlarının seytveriş talonu kesiş, siyaseti davamlıq yaxşı əməliyleştirilip, yardım pul iliş mekanizmi mükemmelleştirilip, paktkarlarının sap paktini bivasti setiş ihtiyacı kandırıldı. Төтіншіден, әлі сүпетлік пақты сүпетінің бекіттіш өлчімінің мүкемелләштіріш үстеді ізденіліп, пақтықарлар вәпішіқлаш қарханлары сүпет еңіні ерімі өз түрішкі пағал етекілінді.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық, күч-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн, гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.